Krestor kato kanyata ki humasti kulya kai wakicha sistati cuy mama komacas Krestor kato kanyata ki angko esin kama ke ustanya tati ton markapa kispiya tua wanakapa angko esin kama Keyustanyan tatitun markapa Kispiyatwa wanakapa Gloria a Dios a su nombre